0: nnete tatin bena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sethisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O kganna ke eng ntate Sethisi bitso tsatsing le?
0: Ha re kopa ke na le tjantelo. Loke ke na ntate ke ba tsa o tsibala. Ana ba kwalenta.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogotagaodiu